Voilà. Merci beaucoup Kitokona Elengi. Déjà ton enseignement Jambo Kuba auditeur yote de partout. Fasi yote kwenye mukulu na yo muku wengi sana muki fata kipindi kenu. Parce que ni kipindi munangojea sana. Muna jingojea ka hii kipindi. Donc depuis asubuhi mkwa sema mama mbona nitaenda siyo wapi. Hili kipindi ya pita bandu. Ndafanya sina ataka radio kwa kutembeana. Anakuwa oblige ikale tena. Mpaka kipindi kiishe aseme banga yako napasha kufata kwanza kisha nyo niende. Nisikie kwa zile nzembo, nisikie kwa zile habari. Deja donc on a sentir ki popote kwenye mku vraiment donc tunabatakia asubuhi njema. Na kama wana tufata sahi uyu kama uko direct sahi tuko 10h13 leo tuko mardi mardi le 18 le 18 août 2026 donc on a sentir que tuko direct hapa au en direct que simona sema kapala na kama ni busiku njo uko na tufata uyu kama tu en rediffusion sasa emission kipindi lipita mchana donc tuko tunapita sahi mchana hii busiku ni rediffusion donc voilà. Kama utaandika message leo uandike hayo njoo mchana pana usiku. Donc ku 09 94 20 96 31 pale ukipiga au kwa WhatsApp au kwa normal deja tutakuwa tukumpata. Surtout message unafanya signe d'écoute pale tunasema que non uko pale. Unasinye message unasema mie natoka wapi kipindi naifata hivi donc na participe aussi hivi usikie déjà idéologie ya émission iko émission ya tango bawendo kisimonetaka si tunetaka nostalgie tukumbuke nostalgie donc comme habitué.

ile vocale inanikumbusha vya tro a l'époque. Sasa tuko tunafanya ma improvisation. Na koni natika limposo na mikua. Est-ce que unakumbuka ile bwana Mobake? Sikiliza tena. Fata bien, twende.

ile vokale inanikumbusha vya tro a l'époque. Sasa tuko tunafanya ma improvisation. Na koni na tika limposo na mikua. Est-ce que unakumbuka ile bwana Mobake? Sikiliza tena. Fata bien, twende.